thì xuất mã, quay phăng cảm khắp. Quảng thả vằn bộp cắn, tá vằn lắp đói. Tố nàng sáu mong vậy, say tít ải. Vằn nằn sóng hầu đã ép cắn, sai lùm bắt khoát ngấu cháy. Vằn nỉ, tố nàng có hạc say tít há, say tít ải bì. Khoan nàng có bao nhiêu gấp tố, thương mơ nấy tàu đây. Sóng hầu chính đi đại hắn cắn.

0: khảm tì phản đoan mở mở oan phá, ao biên gạc khô chỉ má căm xoài. Tàu thố phải căn phản sang chuan bảy bố, nay lúc mí tổ thường mí. Nay lúc đi toán, thường đi khiêm này, nay khác bị má lỗ nắng. Chó đá tỉ sang oan chú lớn phải căn phản sang chuan bảy bố tấn sống cổ này. Tổ thường dám chẳng này, tăng châu bốc xoan chuan bảy bố tăng khăn khất thường, hiến xì bạc xăm xúc thảm bố. Mí hổ hớn xóm bạc bài hớn, má bốc xoan. Bố bến cần má, nếu đi hơn đi bị tớ giảm lên sổ ngân, muộn yên, thường sống muộn yên. Mơ lên biệt đề sau sổng văn, trong cô sổ sân thí dụ liên khờ khủy, mơ xoay ứng bài sau hộp bị, trên cô trong sổ sân là la chào chính biểu giải, dù viễn giao thông tế khích cần. Mỹ phủ khích cần điện đô điện hình, tăng triều điện yên trở lại, ăn má đi viễn bờ chín, viễn sảng khái, quảng đồng sân, nở chỉ nở viễn sáu chết đáng, cốn hạ bạc bài cô má thường tì thầy, dù lỡ ứng tì vũ mộng này má khích cần. Kháo xóa mắn bôn này, đoàn hoang khám khích cần, ăn hoang hòa, đủ cháu khá bầy tiên cô tả xài, ăn bên đỡ viếng đủ suối, tì lỡ đủ trang dầu bắt hồ tế xì bần này, dù lỡ hãng hội đủ trang tả xe của này bôn mô dục hịt. Đoàn khích cần bọc này, bí phụ ăn khám lỡ sân loạt sân, bạc sáu xám phủng, cốn bạc hạ xịp xoàng cô má khích cần. Con má khi cần này, bá chim phải cắn cú phải, à sạc thao lùm xám bàn. Chóm nặng lỡ lái hút bãi, dám chẳng này, nỡ tướng hậu tức biên khỉnh dám sâu sứ khẩu làm mơ khỉnh mẹ này. Xiàng phong can ca khái khẩu làm tăng tấn củ miếu, tăng lộn sâu sứ lại xéo mại, con tớ cầu hình buồn tuấn. Khẩu giáo trên tàu ứng đi ba chắn này, quả tức biên hiếng khái làm nằn. Phải cắn sâu sứ của ứng đi, tức phong can vây dở dở. Phải căn sâu sư ngay chuẩn thẳng. Phù tăng tổ tấn dụng cổ tấn tấn hình tù, cùng bọn loàn bố biên cải khất khoai cần tạm sáu hạ bọc, mơ lên biệt đề sáu hạ vấn, dù viễn bơ chính dục hịt. Thơ bi đại biểu phải tấn dụng cổ, dũng cổng trung giang trần sử dụ với hiện, trung giang vải bản chú dẫn vang hỷ, hôm tháng thơ bi đại biểu phải tấn hình tù, cổ trà an trên cụ vận, đồ hóa ớ, đồ đây loàn bố, biên cải tấn dụng cổ tấn tấn hình tù khất khoai cằn, tấn lõng kiểu sạp cả má xoáng tấn trở lại, cùng bằng cằn đi. Xoáng ba xoáng phải, tổ đây tâu thổ, cùng bằng lõng thật biên cải khất khoai cằn, hiện đi phải cằn thính quán ưng khoạp đèn, sang phóng thấu biên, tâu thổ khám ứng đi hôm bị đông bóng tổ cằn trở lại, tớ cả cùng bằng cằn. Xăm sạc đèn, đi chóm nặng đồng hôm phòm bơ xoáng bái hạ bị lại, má hết đồng chí đi. Điểm khá ọc lái giả mô kê bột đoàn mô, biên cải khất khoai cằn, bố đầy biến phiền thuộc thấu, xóm ba xóm phải, bố đầy ứ yên thân. Chóm nàng ô mọc hàng bờ nở mừng thấy tham khay. Mỹ bù yến tấn trong cô lần, dù khó xoắn quán bôn này, dù lỡ mừng thấy, trông mắt thả, đi án oan cả ưng khọt đèn, nở mừng thấy, nở mừng màn khăn khăn nằn, cặp tám bài loạt cả. Phải sực chính cha nở mừng thấy, bố tiệc treo lầy cuốn phít tạm chỉ cô lan hậu. Mơ lên biệt đề sáu hạ vấn, đố mà tướng dụng cô tăng rủ lỡ bấng thấy mặc bảy. Bù yên cô chỗ tiệt xeo lầy, bình côn mơ tướng dụng cô, dám chẳng thấy bố lầy đoạt phí hào. Chóm làng khẩu phải tướng dì đáng, hình ám tì thản mơ lên biệt đề sáu hạ vấn. Mỹ côn cơ dâm chỗ, khẩu lỡ phủng cùng bọn lỡ tướng dì láng cô lưng bé lì. Phải lỡ tướng dì láng, khờ thứng tì, phải tướng ba sư sư thán, tư phải tướng bị đề cản. Khay mỏ, quang trục tì sâu, tăng khân xoan cùng bọn, tổ đầy đoàn bố, cứu lắm bạc lại, hổ ớ một sự khái xa lại. Ở lô sư trống thống, xin quân mỹ sư, thầy sư cơ phu, dù hình ám tì thản, mơ lên biệt đề xóa hạ vắn tạc hòa. Tấng ở lô sư, bố lại bọc sạc đáng. Tấng cả, tớ bốc lúm bờ dì, dù lỡ điên đến tấng vũ cờ lạn này, khắp bán phúng sợ. Tổ đầy tấng ở lô sư má hòa, đang hấp ảo lại. Anh chim cây tàn khay lại, bên khảo sát đáng mở, bên trái thốn tàn khay.
1: Phật hiến vô đoàn khởi chân mở, A miếu Phật phân tản hứng điều, dù kháo tăng mở hôm thực trạng, Phật hiến khổ tám chi chỉnh hiện.
2: Phải can xa sẵn nả, tướng miếu mắn, bên phải can A miếu. Chi chỉnh phiên chống su chỉ, mơ xóa anh bay xếp hạ bì, nên hà này xếp biệt vấn. Dù lỡ khuệ nà đây là can hốp tực đỡ trông giáng tăng thám năn chi ọc. Phải can xa sẵn nả tướng miếu mắn, bên phải can à miếu. Dám chẳng này, oan can xa sẵn nả, tăng quân dùm chính cầm thắm nằn, nằm tớ má phải hẳn. Đoàn mô hổ lầy, hấu lộ đây mát đặc. thúng tầng

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正阔噶天五千尺贵，
4: 甘带十三班呐，
5: 李苏我三夫，
6: 广播行得更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀心阿苗滚门进南，咱们边阿兴怀感戴。
8: 放怀心阿苗滚门进南，咱们边阿兴怀感戴。
7: 黑里皮毛，泡好孤闲溜。
8: 飞离皮膜泡好孤显流，
9: 别人可当来说的有啥走了还行，但可以看我报内好的，但可以当来人的两米越南神习近平多皮来干来土来启动线的文字卡者来恩西长的希望让经理让大人马。身为常委换开会组织复兴等协同帮助，包括这思想习近平总书记当含人大只有华人。按党结论南京自来水罗文昆明内乱经社内合同崩顶内等面。宋江县甘在快干三沙族沙沙内甘在和滚拿手里手根难得吗？老邓家好，快干手把好难内，手把内难马杀杀，当懂手把内免内搬得高兴稳顿。咱们早谈可是当么子内？没人变内手活稳，刚来先打理三十八日，挂布老邓家内部而内，不变皮难落难乱，来干来土内难行，然后。到登家后，自动想到文字卡者恩师长内，挂名阿苗滚门大松家海来家，北边皮来干来土也。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平内见马达爹爹，多段内希望段子里达达内马，然后到古巴古快，奥马奥响。帮干险酒阿苗滚门则还来感恩，险酒则合杂皮险内。今在阿苗滚门开家属往八比里下，验下滚麦上内排排。后阿苗滚门软内麦上软内什么做？若帮干接茶等西方响响，都变下帮干险酒，背后内不变皮险内甜。不能变内少好玩。身为常委换开会组织复兴等协同帮助，包括这思想习近平总书记党含人大只有马内传达等复兴，包括这思想回笼了中央内提往阿唐的身后地区协同帮助内横帮美泽和死罗帮干盲目杂天大干走遍黄汉黄会者内身为书记王林听帮了会高上完内，中共中央崩亡崩行，陈存平通知谈协越南省委委员常委，中央政法委任迪华彭来马崩亡，立后组织复兴当地党员刘伯龙越南杜龙江边境派出所按帮干内地段内，破买好能变内少下文加买好合同。比来人人多腾人接内，刘云昆明、南京自来水内、党社内、合同崩顶内等面。后来比来马，双江县刘云林场内，转南往地步走脱血内，后不能得党马安和发命，安把内阿苗滚门，马上家族家杀，点黄金、冲楼、斧子当规则内，一三。康美快干盘上，偶然走下下，血边很海。后阿苗滚门，站内手跟冷得吗？咱上内 当前如能浓眉内不送内沙容沙沙嘎门进行双八七十红布没上行白手下比内当龙手内手跟马实行别版八十千文件完八内阿米亚滚打则送沙容沙沙内行白痕斩内手跟男的马王干部得登嘎尼布尔内崩马phải ba la hoàng tân cá ni bộ ở đây qua bờ đơn biển đây sáu hộp ván bộ pin phía năm đập năm đoán phía đoái can đoái thủ đây bố hiện thờ cuốn tài sống cả có sụp chết cô mỹ bị đoàn để in thoáng biểu đây chỉ bạc quay sảm cô hay đoái cả đợi đây mỹ bị đoàn đoạt tầng đây khất thở sám bạc chỉ chết biệt cô mừng diên đàn trông mắt pin ẩn tì mỹ hiệp đỡ đoài đây đắm xóm nặng quan cản chết xa khương khoảng khâu tấn hoạt tấn khuẩn minh khái quản đây hô bãi vì đây đơn đơn tổ thần đơn chỉ đây như nàn sến khái hiệp đoài đây hoạt tấn cả quân tử hiến biệt bạc hát sịp chị tuấn đậm chí bị cả hồn giám đó đi bạc đây sáu chỉ bái chị khái thần tân cá trà bạn tân cá tư cụ mừng gì đang trở đây sáu hoạt tấn tăng nó ứng tỷ đây thờ à mẹ quân đá mừng diên đàn khái hiệp đây chạm lấy sổ gắn nằm tờ má bị đây hổ bị má qua bờ mừng liên triển đỡ viên phú ở đây cho giá chóm nặng oan ti bổ trào thuộc hiện đây má căm trời phải càn tô tặng khương khoảng khâu tấn hoặc tấn tấn phải càn ca khải tổ đất tầng đây bị đây đơn đơn tổ thần đơn hộp đây oan càn chẹt trà khương khoảng khâu tấn hoặc tấn mừng liên khấu ảnh đây đa càn chẹt trà phải càn ca khải khương khoảng khâu tấn hoặc tấn đây hiện đây đi tờ má chết cha đây khương khoảng khâu tấn hoặc tấn bồn tớ bạc chỉ chiếm hộp bồn tuấn đậm chí bị cả hôm giám đỡ đi bạc đây chiếm hộp bái giảm tăng đóng chi số bồn tớ chỉ chiếm chết quốc tỷ trạng đậm chí bị cả hôm giám đỡ đi bạc đây chỉ chiếm hạ bái soảng thật cân này văn mà đây đàn pin triển tí đủ trang trở đây qua bờ xóm đây phẳng đổ hạ bạc bài mũ dám chẳng đây xấu đây mà giả giả à mẹ cuốn đá xóm phẳng đổ đây chạm đây sở mạc sau đây sổ gắn nằm tờ má đóng đảng. Bị đây má, qua bờ, ai pha đây, thổ khô trộ, phẳng đổ đây. Phẳng đổ ha bạc bài mù đây, kèn giờ đây đi. Khái hả, trang sau đây sổ gắn má, bồn tờ, chỉ bạc ha chiếm bẩn gian. Bộ biến cẩn má, đi hấn sau đây sổ gắn, bồn tờ mẩn gian. Đột bị đây má, trai trần phụ, tứ biển xả đáy giang đại miếu, ao sổ căm trái, à mẹ, sư giang bở, đáy khoản chắc cảo đây. Mỹ đoàn đi tổ à mẹ, quốc tỷ, triệt hình một bài cô. Tăng đồn, số căm trời đây khất thẳng, hình biệt bạc trị chế phá quốc tỷ gian. Oan cản bố, giang lý trừ hiện sở hủy báo trang phủ đây, cả hộp bài bé lý. Tổ thẳng, đơn hộp hàng đơn đây, Mỹ à mẹ, sư báo chén linh bàn thao đây. Khất thẳng, chếp quốc tỷ bài, triệt hình hộp bằng bẩn cô. Chiếm cây tàn khả lý biến khảo sát tăng mở. Bên chiếc khẩm tan khai,

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可爱的你，
3: 正破价片五千出柜，
2: 当代十三班呐，
3: 你苏我社夫，
4: 广播涵盖更红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放百姓阿苗跟孟金兰，咱那边阿兴百坎台。
6: 放百姓阿苗跟孟金兰，咱那边阿兴百坎台。
5: 黑地皮毛，泡烤孤鲜牛。
6: 黑地皮毛，泡烤孤鲜牛。
7: พี่น้องขอตั้งไหนสุริหุสาสุราหิ่งตั้งให้คำบอกในเขาตีตั้งแค่ตั้งไหนดันที่หลังมี越南省习近平多批来干来土到启动县地方日卡者到恩西长的一段段经理让他认马省委常委黄开慧作者佛贤等一种帮针包括这思想习近平总书记但含让他只有马人完当结论南京自来水都为昆明内段经社内合同崩顶内当面宋江县今在快干三沙族沙沙的今在和管拿手里手根难得吗到登家后快干手把后南内手把内难得沙沙等等手把内免内本得高兴门顿咱们集团靠着等么子内没人变内手活文刚拿十大里三十八里刮伯到登家里不额内不变皮那么那么暖来干来土内当行，现在到登家后，自动想到文字卡者恩师长内，挂米阿苗滚门大松家还来家，不便陪来干来土也。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平内，见马达爹爹，多段内现话段之理达达内马，你好，六九八九块。欧马欧乡帮干险酒阿苗关门则还来感恩险酒则合杂皮险内今在阿苗关门开家属往八比里撒印撒关马上内排排后阿苗关门让内马上让内什么做若帮干接茶等西方乡乡都变撒帮干险酒背后内不变皮险内天不能变内收获完身为常委换开会作者佛贤等一种帮针包括这思想习近平总书记但含人达只有马内传达等佛贤包括这思想会容的中长内替往阿唐的身后抵御一种帮针内横帮米则和死罗帮干盲目杂天大干走别黄汉黄毁者内身为书记望林听帮的会考上完内中共中央崩末崩行陈存平通知谈协越南省委委员常委中央转发为印第话本来马崩末李后作者佛贤当地党员的不能越南杜龙江边境派出所按帮干内里段内破买考登别内手下文加买考后藤比得人人多疼人接内留云昆明南京自来水内当舍内合同崩顶内当面好来比得马双江县留云林场内转让往地步照投戏内还有不能的党马安好发明安把内阿苗关门马上家族家家点黄金冲楼斧子当规则内一三康米快干盘上欧家族家家血变坑海和阿苗关门咱们手跟那么的吗咱们长内当前 dù nó đồng mây đây, bố xóm này ra rộng ra xa cả, vẫn triển hình sóng bạc chỉ chấp hồng bố. Mơ sở hình phai sáu hạt bì đây, tăng đồng, sáu đây sổ gần má, chỉ hình tuyệt bạc hai chấp trên vần gian. Oan phá đây, à mẹ quân đá, sớ xóm ra rộng ra xa đây, hình phai hơn, giảm đây sổ gần nằm tờ má. Oan cản bố, đỡ tương cá ni bố ở đây, buông mọa. Phải ba đa hoàng tương cá ni bố ở đây. Qua bờ, đơn biển đây sáu hộp ván, bổ biển phía năm đập năm đoán, phía đoái can đoái thủ đây. Bố hỷ thờ cuốn, tài sống cả có chụp chuyện cô. Mỹ bỉ đoàn, để in thoáng biểu đây, chỉ bạc quay sám cô hay đai cả. Đỡ đây, Mỹ bỉ đoàn đoạt tầng đây, khất thở, sám bạc chỉ chụp biệt cô. Mừng diện đàn, dồn bát bên, ẩn tì, Mỹ hiệp đỡ đoài đây, đắm. Gióm nặng, oan càn, chết trà khương khoảng khâu tấn hoặc tấn. Khuẩn minh khái quản đây, hô bái. Bị đây đơn đơn tổ thần đơn chỉ đây. Như nàn sớn, khái hiệp đoài đây hoặc tấn cả. Vôn tớ, hiến biệt bảng hát chụp chị tuấn. Đậm chí bị cả hồn giám đó đi bảng đây sáu chỉ bái chị. Khái thần tân cá trả bạn, tân cá tư cụ. Mừng gì đang trở đây, sáu hoặc tấn, tăng nó ứng tỷ đây. Thờ, à mẹ cuốn đá, mừng diện đàn, khái hiệp đây, chạm lấy sổ gắn nằm tờ má. Bị đây hổ bị má. Qua bờ, mừng liên triển đỡ viên phú ở đây, dô giá gióm nặng oan ti bổ trào thuộc hị đây. Má căm dòi, phải càn tô tặng, khân khoảng khâu tấn hoặc tấn, tấn phải càn ca khải tổ đốc tấn đây. Bị đây đơn đơn tổ thần đơn hộn đây. Oan càn chia trà khân khoảng khâu tấn hoặc tấn, mừng liên khấu ảnh đây. Đa càn chia trà, phải càn ca khải khân khoảng khâu tấn hoặc tấn đây, hị đây đi tờ má. Chia trà đây, khân khoảng khâu tấn hoặc tấn, bồn tớ, bạc sư chếp hộ bồn tuấn. Nằm chí bị cái hôm giám, đó lì bạc đây chấm hộp bái giám. Tăng đóng chi số, bôn tớ, chỉ chếp chết quốc tỷ dạng. Nằm chí bị cái hôm giám, đó lì bạc đây chỉ chếp hạ bái xoáng. Thật cân này văn mà đây. Đàn pin triển tí đủ trang trở đây. Qua bờ xóm đây phẳng đổ, hạ bạc bài mũ. Dám chẳng đây, xấu đây mà giả giả. À mẹ cuốn đá, xóm phẳng đổ đây, chạm đây sổ mạc. Xấu đây sổ gắn nằm tờ má đóng đảng. Bị đây má, qua bờ, ai pha đây. Thổ khô trộ phẳng đổ đây, phẳng đổ ha bạc bài mù đây, kèn giờ đây đi. Khái hả, trang sâu lấy sổ gần má, bôn tớ, xì bạc ha xếp bẩn gian. Bộ biến cảnh má, đi hấn sâu lấy sổ gần, bôn tớ mẩn gian. Đột bí đây má, trái trần phụ, tứ biển xả đáy giang đại miếu, ao sổ căm trái, à mẹ, sư giang bở, đáy khoản giác cảo đây. Mỹ đoàn đi tổ à mẹ, quốc tỷ, triệt hình một bài cô. Tăng đồng, số căm trời đây khất thưởng, hiến biệt bạc chỉ chấp hạ quốc tỷ gian. Oan cản bố, gian lý trừ gian sở hủy báo tràng phủ đây, cả hộp bài bia lý. Tổ thần, đơn hộp hàng đơn đây, Mỹ à mẹ sư báo chén linh bàn thao đây, khất thưởng, chấp quốc tỷ bài, triển hiến hộp bạc bẩn cô. Chìm cây tàn khai đi bên khảo sát tăng mở, bên chế khám tàn khai.

nó sự chế của đã là về tây gia, ô xí gửi xí gà thịt mưa cụ lệ, sự chế thủ tu hà lệ hè tây gia, tì mì thạy tì đù. Sự chế gà của thủ bà bờ. Là hù mình gửi bè chân nà gờ khảo cho chế lệ. Cụ bờ lệ cho mô vụ khô gò đà vệ mù khô xa nà bờ vệ khai lệ khá chế dù tốt là lệ cụ vệ. Ngà hư là hù lệ là bộ chế dù. Mộ khô khô. La xa mời lê gô phá gô nô chê tì gà mô vi nhì hào khô. Gô hà la gô dạ gà gô dạ tô xê yô. Mự vi gà vi bà tô, hẹ bư khô vi bè tì gà bộ chà bờ. Chô mô chú gà gô gà lê, xa tì bờ mà gô xì lê gô vi. Chì tì khứ gô đạ lò, à thúc mà gà chô. Ở nà dư phù sư hô chê gư yì gư thạ hạ vi gà thạ hạ xa dà. Khá dà lô dà thạ ô tù lê, hè tì dà gò sư gò tì gò hù lê, sư gà gò đạ là xì. Sư cì thù tù hà lê hè tì dà vi mà chù. Yô ngà vi lạ xê thạ dà thạ lê bờ yì sư gò xì lù yì là. Ở yì yì vi dà phè gò văn đè á phù gò khò. Thù, chà xì xà mà xì tì yè gò tè bì tà. Yè khò sù lù jì tì sù jì. À bù vù kà cè tù xì yì jì o chà gà vù gò bì tà. Yè gà chò ở yà yì yà vù vè à bù vù gà. Bù gò khò kà bì yè gò đù tà. Chò mù ngà thà thù là vè. Tà bò gà tè mù và chà khò nò là. Ngà hù tè kà chò hì chì vù phà vè. Tì gù lì lì gà đạ bà ai gà tù gà bà chè xìu. Tì gù lì lì gà xù đè gù zì là vì ý gà gà đò gà yè xìu. Là hù yà ô xì gù xì yì bì phè bì. Vạ gà chì chà gù thè. Biểu xà nhì hà ô tè gà gò xìu.

họ vì thế khai yên lệ gà gà, tí bộ có nạp phụ cho là về thả và đạ tạ cụ. Khi hạ bán chỉ có nhìn sư vui chả vui vui ok lệ, sư chí phí dù sư chí gạo tạ về khu cho gia vị ổ lọ khá đẹp dù hì. Dù yà tì tạ vị ổ lọ thù mà lệ dù hì, ngạc hư sư tế kỳ đủ thù tọ. Gà bà vọ lệ, tì đạ gà tạ vị thả, tì lệ tì nhìn cho vị ổ lọ mà dì vị gà tì đạ gà dư vị, tì ngư gà cho nhìn phở nhìn. Sư vui sư chí hòa lệ hủy ok. Chỉ đến nhìn nhìn,祖国祖亚一列出吹皮而敲塔，也拿手微微一擦为对子。祖亚走法为七点年年脱到位，国家的马为走法机关扩大过来，走法家界卡被敲家，也拿祖籍被法机查组扎，都陆家被机派出所为二落塔卡的有黑子，阿罗得给塔塔诺达。哦，不不大，国家修下个马脚，你还接受门学为他马吉马那个布勒，可代是可哦个海家，多卡大家为走法家的把牌子哦。你请俺你他个是为哪位？只可得下把的嘞是下包可，可米是为的马，他也大为一家，他不为家，地大为他好。我一亚罗拉克诺，西沙巴那周杰伦是下吹的马列维加，亚高巴维大黑脚嘞，是古鲁亚夫古村有些走在故事大直播，那海个家给位奥姆没打牌嘞，那海个罗马多子，吃的去他家为米巴约吉拉个克奇尼加古巴个，今年嘿嘿的哈里发米沃巴，巴杜大卫世界的哈来阿杰大巴。此大为日康阿古里阿伯阿修，这对你可拉里查斯说家是面卡切格木下米下大为他就来，是次好地话接触老夫子，朝鲜节大贵的日那次那月慢慢地好家来，朝的民格为亚日普拉格卡的家我拍修。记得去西的马表科，是次好那次那月的大卫奥米，对娃是去奥奇科姆家。你去年前阿科，还有孟家为婆，扶奥嘻嘻哈阿去十万八家家，奥嘻五万五万八扶落个马拉修。对下巴的嘞，科下巴科。国家的马的基本养老保险、失业保险、工伤保险险也够大卫铺奥娃。嘻嘻嘻哈哇哇哇叫，也都一位个奥娃的去奥哈哇哇哇嘎，可哈巴被他嘎的，得起的瓦勒是哈哇哇哇老大，起破为家学得给阿切。日历之一社会保障部主要社会工作部米州部的你年护士的该的嘞，未来卡罗为首期末门个哦，大小黑路把他加一位的卡头多。自来为的卡的帕地多来，大小黑路把他家的家狗家伢子。如果哈巴罗斯夫克奥得给大卫朱丽瓜只要切根切可尼他过位，俄罗斯阿姆尔州阿姆尔提热气化古茶，你切阿尼他阿米多为大黑多来，如果出他家小位，是叫哪叫把马家？吃得去，阿哈阿阿给为家慢慢的给切打，十多为八多家阿提吃你切。阿美利加州托特拉普恩去考你他国位，阿美利加州要七八九九扎拉特克里夫的你牛时，俄罗斯给来大黑家接的一点马为用，国位的怕大黑来接好阿拉嘿，亚卡子来为俄罗马土多，俄克诺古大的俄罗塔那个。拉特克里夫给了加杰的一位哥，俄罗斯来乌克兰马博大卫大黑他有。阿美利加纽约时报你请俺你他托到位，阿美利加政府做多国叫子亚国切给子哈拉杜，古大卫俄罗斯得卡起来，阿美利加来伊拉阿铁国博大是大卫马脚步哦。尼泊尔去考你们普托到位。你不二不那破日说话民歌，你去考你他米巴哈巴来，俄路哈路为大黑考，超过七十个时，加你加个喇叭，哦哈来写个加嘛么西，哦考路为写下

khó nó, ở nhà bà ở chỗ đi gà thả, hết bữa khó bộ gà ta về xứ xa tới bị phơi cột là lẽ, ở y thả chả bị vì gì. Ở mi mà chỉ dù gà khó nó, ở mi ở khá ta y khó tới chả xì. Ở bị thả lẽ tự chí gà mà chả bị. Bởi lẽ, dù ở bị thả phá ta lẽ, mi khá hết bữa khó về gà khá khó, vì chả dù khó bữa là lẽ ở bị thả tới chả bị vì gì. O bi chi mẹ mà mò bước khu gà, dạ khá nhìn mà khó lè xì vẹa, chì vẹ lè xì xà mà hị tà. Chì bà tò, chô mò chì vẹ à dì tì kè chà dù phá tà vì xìu.